0: This is Fetzer Knight, and you're listening to New Hawk Radio 91.1 FM, broadcasting in sovereign New Hawk territory.
1: Learning the New Hawk alphabet with Sankekila and Sotslani. Why?
2: We're trying to get people to learn about the New Hawk alphabet, and we're trying to figure out the best way.
1: For how we are now, we definitely need a written language to help us help support ourselves as learners. But sometimes it's hard for many people to understand the system that's been developed. Our elders, we had great elders that worked very hard on this system with linguists that came into the community, and they decided on this nice, easy alphabet of ours, which is, I've studied some of the other alphabets out there, and this one is definitely the easiest. Many of the other ones need special keyboards because they use International Phonetics Alphabet, but with this one, we could use the regular keyboard and just using combination letters to make a New Hawk sound.
2: I'll repeat the letter and you'll begin by pronouncing.
1: So yeah, you say the English letter, mm-hmm. And then I will give the New Hawk sound that has been put on that letter.
2: And then I'll repeat.
1: Yes.
2: Letter A.
1: Ah.
2: Ah. Letter C.
1: Hya.
2: Hya. Letter C W.
1: Hua.
2: Hua. Letter H.
1: Ha.
2: Ha. Letter I.
1: E.
2: E. Letter K.
1: Ka.
2: Ka.
1: Or ga.
2: Ga.
1: If it's followed by a vowel, it'll make a g sound. And if it's followed by a consonant, it'll make a k sound.
2: Letters K W.
1: Qua.
2: Qua. Letter K apostrophe.
1: Kya.
2: Kya. Letters K W apostrophe.
1: Qua.
2: Qua.
1: Qua.
2: Qua. Letter L.
1: La.
2: La. Letters L H.
1: Sha.
2: Sha.
1: Sha.
2: Sha. Letter M.
1: Ma.
2: Ma.
1: Ma.
2: Ma. Letter N.
1: Na.
2: Na. Letter P.
1: Pa.
2: Pa.
1: Or ba. And this is the same as the K sound, the ka or the ga. If the P is followed by a vowel, it will mostly be pronounced as a b sound. And if it's followed by a consonant, it'll be pronounced as a p sound.
2: Letter P apostrophe.
1: Ah.
2: Ah. Letter Q.
1: Kha.
2: Kha. Letter Q W.
1: Qua.
2: Qua.
1: Qua.
2: Qua.
1: A little bit triphrate. It's the back of the mouth, not the back of the throat, but the back of the mouth. It's almost like if you were to gargle water. So if you throw your head back and go,
2: okay.
1: Try it. That's the part of the mouth you're using. Qua.
2: Qua.
1: Yes.
2: Letter Q apostrophe.
1: Ah.
2: Ah.
1: Ah.
2: Ah.
1: A little bit deeper. It's like a tearing sound. That's better. Ah.
2: Ah.
1: Try it again. Ah.
2: Ah.
1: Perfect.
2: Letter QW apostrophe.
1: Qua.
2: Qua.
1: Qua.
2: Qua. Letter S.
1: Sa.
2: Sa. Letter T.
1: Ta.
2: Ta.
1: Or da.
2: Da.
1: And that's the same. So that's the only three, the K, the P, and the T. And just as the other two, if the T is followed by a vowel, it'll be a da sound. And if it's followed by consonants, it'll be a ta sound.
2: Letter T apostrophe.
1: Ta.
2: Ta.
1: Ta.
2: Ta.
1: Yeah, you ought to know.
2: Letters TS.
1: Ta.
2: Ta.
1: Ta.
2: Ta.
1: That one's really light. You said it perfectly there.
2: Letters TS apostrophe.
1: Ta.
2: Ta.
1: Ta.
2: Ta. Letters TL apostrophe.
1: Ta.
2: Ta.
1: Ta.
2: Ta. Letter U.
1: Ooh.
2: Ooh. Letter W.
1: Wa.
2: Wa. Letter X.
1: Ha.
2: Ha. Letter XW.
1: Hua.
2: Hua.
1: Hua.
2: Hua. Letter Y.
1: Ya.
2: Ya. Letter 7. Number 7.
1: Well, the 7 represents a glottal stop. So in this circumstance, when we're saying the alphabet, to make the glottal stop sound, we use this example. La.
2: La.
1: So you hear the quick ending. So you could have the regular L-A, la. But when you put that 7, it causes you to end your breath quickly. La.
2: La.
1: La. And that's that seven at the end. Very good example word for this one that all Nuhalk probably know this word is ha'u, and that's the caterpillar. If you listen to that word ha'u, ha'u, it would be spelt H-A-7-U. If you were to take out that seven, it would be pronounced ha'u, but with the seven in there, makes that little glottal stop, that pause. So you say ha'u, ha'u. And the last that we say, the last three letters in our alphabet that we use here. Now we only have three vowels, a, e, u, and those vowels have a drag form. So when we're reading Nuhalk and you see double vowels, it means you're going to drag it out. So if you see two A's, it'll be this, it's the regular ah sound, but just drag. Ah.
2: So letters A, ah.
1: Yeah, they're dragged. Good example word would be, with both of them, you have the word yayasi. Yayasi would be spelt Y-A-Y-A-A-S-I. Yayasi. So you could hear how it's dragged. So our three drag vowels from a, e, u, a, e, o. And then we also have something, one more thing in our language that's worth knowing about our alphabet, is the combination a, y, and a, w. So when you have an a, y in our combined together, which is very common, like in the word teich, which is used in most Nuhalk sentences, you would spell that teich, T apostrophe A-Y-C. So the A-Y makes an I sound. And then the A-W makes the sound ow. And so a good way to memorize these two words is by saying yow and wai. If you flip it around, it's the same word, just opposite, right? And that's how you can learn those two sounds. If you say yow, Y-A-W, yow. So that yah, ow, yow. And then the same, or and then for the A-Y sound, in Y, W-A-Y, Y. So, wa, I, Y.
2: And what does yao mean?
1: Hello.
2: Yao.
1: Yao.
2: And what does Y mean?
1: Okay. Or finished, done.
2: Let's go back to the double letters. You said the A, and what is the next double? E.
1: E, yeah. So, a dragged E would sound like this. E.
2: And that's letters I.
1: Oh.
2: Which is E.
1: E.
2: E.
1: Yeah. The one that sounds different now is the U. So a dragged U. So two U's goes from the sound U to O.
2: So one letter U is...
1: One letter U is U.
2: One letter U is U.
1: And two...
2: Letters U, U.
1: O.
2: O.
1: Like in, what's a good word? Like doba would be spelt T-U-U. P-A. And there's a good example word for seeing how we take the consonants, and if those consonants there, that T and that P are followed by a vowel, they make the sound D and B, as in the word doba, doba, which means belly button. That's it. That's our alphabet.
2: So you're learning the Nuhalk alphabet with Sinhekila and Sultlani.
3: This is the Northwest Kid, and you are listening to 91.1 FM Nuhalk Radio, broadcasting from sovereign Nuhalk territory.
4: Are you interested in being a part of Nuhalk Radio 91.1 FM? Nuhalk Radio is seeking volunteers to produce a radio show series. For more information, go to our website at nuhalkradio.com. That's nuhalkradio.com.
5: Och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du, och du